0: 德哥，沈家到 ！Run！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.